0: تبعي
1: يبدا من الفوكاسيون والباسيون. اش هسه تنساش لقى من اللي طلعت الجنراسيوني اللي تيرا لو اللي لك ما يفهمش
2: ازوت كيف
3: كيف فيرو يا سات نرى دك كنا مهم كنت مهم السكوير اسعرفتو من تشمني
2: بتعمل ايه؟ الزور ما نفهمش، الزور ما نفهمش. اسمك بروبيا نستنساسك شنو يا وهي ما ما ما نستنساسك. اورلي.
1: كلمة سأسي يا بحر السهل لنا راو.
2: هلو هلو تيستينج 1 2 3 تيستينج 1 2 3 تيستينج.
1: لا هاد دون سأسي يا شاهد هتتكلمي.
2: شادي كم ساعة سيدوس؟ شنو اسمك بروبيا؟ شو اسمك بروبيا؟
3: أنا اسمنا فينسيان. مش شعرة من سانت انتون. عشان هاي احنا ما كانش
1: كتير. لا لا لا.
4: بلي
2: دكتور.
1: احنا
2: بيس. طب
4: نرجع
2: بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها. نرجع بوها.
5: اي دلتي
2: اي دلتي انفورماسيون وياك نفسك
3: يا ويلي اللي انت شو اسمك هذيك
1: البت هلوش
3: فينسيان
2: ازوت ازوت
1: يستمع بلاكو ان
2: انسلمي لكم ازي السامية تدعن
4: زو ارجب منو
2: انسلمي لكم ازي السامية تدعن الستاتيون راديو بامبينا ينا توماس ومية اللوم عند السيستر مارتا جوي اللي بحالسة تنساب فوستنا الشارة ايدا عونك الشارة الف تتيم ام بحالا بحالا No worries. Il-missjoni barra minn Malta u bħalissa qiegħda għal ftit tiegħek ta' mistrieħ ġewwa x-xahar. Jista' jkun lili forsi rajtuha, forsi ltqajtu magħha f'dawn il-ftit tiegħek, però ħadna l-opportunità li nagħmlula din l-intervista sabiex insiru nafuha ftit aħjar. Allura nixtieq nibda Sister Marta Joy billi nirringrazzjak minn qalbi talli sibt il-ħin illi anki fil-ftit tiegħek li għandek hawn magħna tiġi hawnhekk ġewwa l-istudios tagħna ta' Radio Bambina għal din l-intervista. Grazzi ħafna.
3: Grazie del conto li għamiltu li din l-istadina u qed nieħu pjaċir ħafna li qiegħda f'dawn iż-żmien tal-festa u festa sabiħa mhux kull imkien hawn festi bħal ma nagħmlu hawn, bħal ma nagħmlu x-xahar, bħal ma jagħmlu għawdex, imma qed nieħu pjaċir ħafna li qed nara ħafna nies u qed erba' tiegħek sbieħ ħafna.
2: Nixtieq nibda din l-intervista sister billi nistaqsik dwar inti minn inti. L-iskop tal-intervista għal nsiru nafu ftit dik tal-aħjar. U għalhekk forsi jkun jagħmel sens li nibdew din l-intervista billi nistaqsik inti minn inti tagħtina ftit informazzjoni dwarek innifsek, ismek, x'inhuwa, minn fejn bdejt.
3: Mela jiena Sister Marta Joy, jiena missjonarja tal-karjetà, kif nafhom aħjar sisters ta' Mader Teresa, jiena mixxara, ħafna nies jafu nivinsjen, jiena jkun isim nivinsjen, aħna meta bħala kongregazzjoni għadna għanna dan il-ħabit li xin nieħdu l-voti nibdlu jisimna, ġifieri jiena qabel kon jisimni Vinsjen, ħafna nies jafuni Vinsjen. Bħalissa qiegħda bona li jiena mixxara minn Sant'Anton għandi ħuti kollha bħalissa qegħdin kulħadd qiegħdaw ommi u missieri u dejjem konna attivi fil- specialment fil-Knisja ta' Sant'Anton, dak iż-żmien kien ikollna attivitajiet differenti, kienna nipparteċipaw ħafna il-Knisja u d-dies. Fil-imkien maħud ikun għanna dejjem ukoll attivi fil-Legion of Mary u konna nitalmu ħafna affarijiet ukoll. Meta it-tfal ikunu jipparteċipaw f'xi għaqda jew f'xi groups, jitalmu ħafna affarijiet konna. L-iktar li konna mmur ukoll il-Legion of Mary kienna nitalmu kif tagħmel apostolat, kun nagħmel apostolat ma' tfal l-oħra l-iskola jew anka xin imbagħad sixth form l-università. Jiġifieri kienna murqu dest kuljum ukoll, no? Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha jgħalmu jew biex jinbidel jikber il-karattru mhux jibdel. Hot żbor. Mhux jibdel, to build, kif tajtu?
4: Jem tikbir tinbit il-vokazzjoni fejn.
3: Jew to be strong, kif tajtu?
4: Biex
3: kienna mur dawn l-affarijiet kollha kienna mur dest kuljum ukoll, no? Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha it-tfal ikunu jipparteċipaw f'xi għaqda jew f'xi groups, jitalmu ħafna affarijiet konna. L-iktar li konna mmur ukoll il-Legion of Mary kienna nitalmu kif tagħmel apostolat, kun nagħmel apostolat ma' tfal l-oħra l-iskola jew anka xin imbagħad sixth form l-università. Jiġifieri kienna mmur dest kuljum ukoll, no? Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha

0: جينا ما تحسبها في نكتر فوقش نستنعمل بيش بيش نيل داك لي يكون يو بيش الناقص وفتيت متباتية تالوخرين نحسب لي إسابيه تالفقر مش أتنيت لي تالميزيريا تاما إسابيه لي تيش في فن فنام الناس لي فنام الفقر فنام الناس لي أتباعتو إسابيه تحاول لي الجنروسيتا الناس يقسموا هفنا مشورشين الناس يين الشورشين الناس يعفو لي تما جنبهم وكل أدين نباتو الناس يعفو لي فاميليا لي أدين نباتو ومن داك لي يستو كل حد يين الشورشين جي في نحسب لي وكل باش نبرتساو عشان منك كيف قتلك في البدو ما ينا قد ما كنت رايد داك الفقر ولا قد بس كنت قد ما جنايتو إما يزيستي هي ريالتا ريالتا ديفيجلي وإما هي ريالتا يجي في بيش نابرتساو دوك لي عنا من دوك لي نستو ناقسمو ونينو هاش في الحال من لحر الجيت مش حزين مقات يهدم بيش يكلو وبيش يكلو كونديسيوني تحيي حيار مش حزين أنسي وباركة من الله وكل إما باش نابرتساو سبيشالمنت من داك لي عنا نينو للأخرين.
1: Nishtiq nistaqsi għandi kurzita hekk dwar is-sentejn li kellna tal-pandemija tal-COVID. Kif kontex ta' inti dak iż-żmien u bħala sorijiet hemmhekk tfar tal-missjoni, pandemija, kif kont huwex tuha, kif kien dak iż-żmien?
0: Il-biċċa kbira konna rridu nibqgħu nieħdu ħsieb il-morda tagħna, il-biċċa kbira kien hemm ħafna li jgħinuna volontarjat u nies li jiġu jgħinuna biex nagħtu l-ikel jew biex innatwi jew biex inħassu ħafna nies ma kinux bqgħu jiġu minħabba l-marda. Kellna ħafna iktar xogħol mis-soltu. Imma kien mument li veru konna rajna l-providenza tagħha għax ħafna nies kienu qegħdin jgħinu b'mod ieħor. Kien hemm minn ma beżax u anke kellna volontira li ġew minn qatt xahrejn, minn qatt tliet xhur ġewwa mingħajr ma joħorġu. Jiġifieri naħseb bħal parti kbira tan-nies ma konnax neħorġu ħafna, imma speċjalment min-naħa tiena ruha bħala rajna ħafna l-providenza tagħha f'dak is-sentejn, ħafna.
1: Il-5 ta' Settembru hija l-ġurnata ta' Madre Teresa. Kif tiċċelebrawha dik il-ġurnata, jiġifieri x'tagħmlu sa din is-sena? Ovvjament qiegħda Malta kellek ix-xorti li tattendi għal ċelebrazzjoni li saret Malta b'Ormla u x'hekk. Is-soltu kif tfakruha il-messu kullimkien issir l-istess jiġifieri li għamiltu Malta?
0: Sempliċi ħafna ġeneralment li nagħmlu jkollna qudisa, qudisa bit-tarb ta' Madre Teresa. Ġeneralment niċċelebraw b'mod sempliċi ħafna fil-komunità tagħna biss, fid-djar tagħna. Ġieli jkollna qudisa fil-parroċċa fejn inkunu, imma ma nagħmlux affarijiet kbar.
1: Ħanibdew nagħlqu din l-intervistu allura waħda mill-aħħar mistoqsijiet li nixtieq nistaqsik, x'int tħares lejn il-missjoni b'mod ġenerali, il-valur li inti tmur barra minn Malta, hekk il-kunċett tal-missjoni b'mod ġenerali u taqdil fil-missjoni. Tħoss li għadu relevanti llum il-ġurnata dan il-kunċett, tħoss li għad hemm min għadu lest li imur fil-missjoni, tara li għadu ħaj il-kunċett tal-missjonari madwar id-dinja.
0: Naħseb iktar milli huwa kunċett hija vokazzjoni. Għax iktar huwa bħala kunċett hemm ħafna xogħol volontarju, ħafna gruppi li jmurru volontarjat huwa sabiħ ħafna. Aħna l-biċċa kbira tan-nies li jgħinuna huwa volontarjat u ħaġa nobli ħafna li dak li jkun jagħti mill-ħin tiegħu, biex jagħti mill-preżenza tiegħu, mill-imħabba tiegħu, imma dak huwa volontarjat. Issa fejn tiġi l-vokazzjoni hija xi ħaġa oħra. Dik trid tkun sejħa tagħha ma iktar minn hekk għax